0: تو ہی آئیے
1: اکثر والدین سوال کیندا آہن تا جڏھن اسا جي ٻارن کي پوليو ويڪسين لڳي چڪي آهي تا هاڻي بعد ۾ انهن کي ڪهڙي ضرورت پئي ٿي مونجو نالو حافظ محمد اسلام نوناري آهي ان جو جواب بالکل آسان آهي يا اسان جا جيڪي ٻار آهن تا اسان جي معمولي غفلت جي ڪري زندگي بھر معذور رهجي وڃن ٿا اگسٽ ۾ تا 10 سالن تائين جيڪي ٻار آهن پوليو بوسٽر ڊوز جيڪو آهي اهو لازمي لڳرايو پولیو جا کچھ اگر ذرات رہجی بھی ویا ہن اللہ جو حکم سے وہ ختم تھی ویندا ہیں وہ بچو ہمیشہ کے لیے محفوظ رہندو ہیں بین کے لیے بھی معذوری سبب نہ بنو
2: سندھ کا ہر چپا ہر گوشہ
3: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز